ya godo popo predomina uni awacha iweyo oh oh roy wino vela tanda olo yoma echwara ya quits felix wenya boro chabano nano lesarin chobondoro takomari ekloso de kedewot

kwacha nasa kwa kadera manonye kiloisa dulo kwacha manyar giraila unasalimia rafiki yangu mzee wa kazi mzee wa nguvu John Kabonga kwacha wapi Rosbel hajabu.

Ni pese mwandoa, ni pese mwandoa. Kwa chalo teti na nyeo, wani tuline. Kwa chalo teti na nyeo, wani tuline. Eba kadao.

0: jako makopo okwa nyumba mangangane manyocho ya kisumo hane manyocho ya kisumo
1: kikiwa studio
0: kana to acho na onge katananga mangangane manyocho ya kisumo soko muda bimbo kana to acho na onge katananga usimbane manyocho ya kisumo.

Kibaka kwai ni wene ya mulu be wangyotelia. Kibaka kwai yewe na mulu be wangyoteme. Yo kikuyu duto uling na mulu kura be wangyotelia. Kikuyu duto uling na mulu kura be wangyoteme. Ingila kwai yewe na mulu be wangyoteme. Musikari kombo yewe na mulu be wangyoteme. Walui ya duto uling na mulu kura wangyotelia. Wakamba duto Yo lo va duto uling na mulo kura be wa no te.

wachi Yesu Kristo ya Simon ye polo ininya saime pako nyinge ndalo duto bile pile kwa che ukinyi kwa riyo godio chem nyaka godhiambo ine mwapako nyinge ya nyasaye uodo gni polo malo ya nyasaye magima usie plazaro

Tuna wuthu kodi ya kwe mwaka wa sungi ya dala Na ikonda di yogi wendo Anidonge omo piwa omo giwendo Asango dala donge wa di yogi wendo Mbosi ya dala donge ya di yogi wendo Sigomre kanyo donge wuthu giwendo Luchi maki wuro gulogari Donge wabayo genyako